0: Забудь о главе не мегатла. Заспомни, вера начала. Запомнился в жилах смутки. Заспомни, вера начала. Запомнился в жилах смутки.
1: Пани не мówi, że pani rozumie.
0: Zabój co dławi, nie me gardła.
1: Ale jesteś brzydka. Pani tylko udaje, że rozumie.
0: Za nienarodzone dzieci sami.